ăn ngay. Ngon ngon. Chúc mọi người cũng chào anh. Tiếng mà nó khác là anh đi. Ngoài chính nhà cái này không nào. Thế này hạ mà để bất đề năng đề phát nghe ngoài nào. Ta kinh năng đó đây mà. Kinh năng đó đây mà. Ta nì khó. Mà nè khó tình. Thì nàng dân phong y tế kiểu này nghe thấy dân của này. Qua khu vực mà phải phát nhé. Sẽ là cháy đi bộ này mô mô hát lấy gì còn đấy. Lấy lộ hoài mô mô hát. Thế này hả? Rồi. Cho nên mà hỏi hù vật tôi thảm không? Bà ngã lắm. Tạm bộ rồi ra đại đâu. Sẽ nào mà ra đại. Cho nên đi mô mô hát lời hò. Ngoài chính là nhà kinh năng anh ta xin nhé cơ mình. Không thể mà kinh năng chóng nhoan kìa thay dù. Chóng nhoan kìa lần nô. Chóng nhoan hoa nạ bộ kìa lần thay. Chóng nhoan của công trình tiểu lãi. Nhi ngoài ngã mô chó bán lưng. Sẽ mẹ. Lời. Nhi là chí bán lâu đây không? Khoa phía nào bán lâu. Hoa nạ công trình kìa thay dù của công trình. Mà ngoài ông mà chí cao nhóm. Hoa nạ công trình kìa thay dù hoa nạ cho càng ai. Hoa nạ chí nè anh. Yêu nạ là khai anh thay dù là chạy tới yêu bia. Bây giờ chính sự sĩ bộ chẳng nhận công nô và chẳng lợi cơ đâu. Mà nó có chỉ quan trọng mà lại đâu. Quý mấy ngài là khai giảm ngủ đen qua thầy ngủ đen. Qua thầy ngủ công nhân. Không bây giờ ai chơi tiêu phát ra đi đó lấy sinh sự sĩ bộ chẳng nhận. Chứ quan công nhân là thì đòi đi ngoài ngã một chỗ vào nâng. Hồ nà là mẹ lại đi nói hồ nà đi chỗ này. Chứ là kì. Chứ là không nào hồ nà đi chỗ này ngã một quốc đồng tìm em phản lại tẩy bình yên đâu. Chơi bình yên thì này hồ nà. Yên là ông bà chú mò lấy thảo gắn. Nghĩ nông dân này à mẹ ngoài dầu năng đi dầu này. Lấy con này là học cổ đồng tìm ra phân lý dân xây đồn này cao đại này. Cao anh nhàng mẹ nãy tôi đồn khó là dù đi cổ đồng tìm ra nào quá. Chỉ là nghĩa là phân lý của nhà em bảo anh kẻ công ngạc. Tại ý em tuôn ngồi chuẩn cái chứa. Chứa em bảo là tí ý em không năng đi dầu này. Bởi tôi vinh hoa nhỏ. Ý bài chạy ngồi chỗ. Cái con này ý bài kia. Chỗ cho quán anh chẳng lê. Quán anh chẳng lê con thủ này ngàn khoản đúng bỏ đi. Bỏ đi nà tìm rồi. Sáng nghĩa ngọn ngã. Qua đi đòi không ngang ngang một chỗ đó, yêu bài quay một đấy yêu cái mía đó luôn. Ai chỉ có vậy nhỉ? Yêu bài cái một mỏ đi quan là bỏ ra đi quan ngại luôn thì hiểu đâu. Yêu bài ngoài quỷ hiểu về đòi một số ngoan là quan gì? Khí ma phải phải như vậy. Ngoài cũng yêu sợ như san chín. Ai thằng đi ăn lại một không nên đình. Kiện nó ngon nghe lên nào mà ai lấy chỗ cái lấy loại thôi nữ. Hấu. Nè nhở. Thế là hấu được bao nhiêu? Nhở. Người lũ thường là lũ trẻ hoàng thì bản án thì thả lãm mươi lẻ cái bù lẻ cả. Lũ thì cho hứng như thế này thì mình cho hắn cho cho nó. Mù lẻ cái tên lẻ cái. Rồi ế, ớt như hoàng, lẻ cái mà. Ủ lẻ cái lũ chú đi mở nhỏ à. Mở lẻ cái lũ chú mua nhỏ. Mù lẻ cái bà ngăn mà. Lũ chú đi vào tên lẻ cái đó. Hả? Mở lẻ cái lũ chú cho. Này, có không mà này, có tính ế phía ngài khán. Nhìn liền, có dân kia lên bà lì. Em bà nghĩ hạt cười mà lẻ phải cao nhuồn mà. Phải cái gan nhà phụ nữ là phải cái gan nhà khi mà mày mà như lão đi cào nữ anh ăn hưng mình này nhá người này chú về cái nào để họ đấy ăn đúng không hưng đúng không anh ăn hưng cái chơi là bao nhiêu hưng đúng không ăn đúng không bỏ anh chơi là bao nhiêu mỗi năm mỗi đời nghĩ sao vậy nó còn nữa tôi không phải chúng ta nơi chắc thôi vậy ngay à tôi mới là cái này cái khẩu đao thì kỹ năng nếu như muốn học trung hoàn à nghe điện thoại đang áp bồi người phụ nữ nghe điện thoại bên đây nghe có nghe gì năng á nên là có nghe gì ngoan thì cái này thấy cả có nghe gì này cho thằng ngoài á cái nào bồi mà nó cũng ăn đồ thì này hin đồ thì à chúng ta chỉ ở đâu đây em không ca chú nghe nó thấy gì mình sai sáng nhiên luôn im hiểu cái hay đồ thì nên bắt điều gì mà đâu không ào lý giả mà đi, chuyên môn hết giảm đi, chuyên viên tay là mình làm chứ đâu. Nữ viên quay bay mình đi, thay ra, thay. Bên này mới về đi mới về, thay. Nãy ta tới, bỏ cái này hàng, mua máu ở mà. Thì mua máu kiểu thôi chúng anh tất mình phải ăn, không mang địa hoàng, anh em mà không mang địa hoàng. Công cháu bảo thu tiền mua phần này nông nghiệp. Chế bồi phản lên nó thoải lãng với phương năng. Mẹ chiêu phí. Phí đó. Anh đi bao mua đi. Nhớ nữa cho chụp đá. Trông. Bình lưng. Chế buông khi đoàn tôi lại thay đi làm mùa mau phạm vào luôn. Không mấy là nhật đi nữa thay vào bụi cái mà lại đó. Thôi phản lên nó chụp đá. Chuyện gì đá. Có thể bệnh ngọt nó ra đá. Cứ đi hàm vào đá. Hôm nay để hoàng. Tôi vô thả đó. 300 lần chưa về nay không? Ha, sao vậy đó? Anh nếu em mỗi vị thầy ngoài đó,
稍微拿三百龙。

ini kan tahu lah. Không mày điều ai cũng tôi vừa tao đâu thôi là tha mà đó. Nó là cái à cái đồ ngon nghe nghe đó. Nghe nó nghe thì rồi nên trái bụi thì chỉ đào hoàn ông khi nào khảo gần thay nhà hoàn thì mày đâu mày. Tao thử ra luôn thì mua lại hiện ngoài một lần gì là. Cá sạch kiểu cá nhà kia về mà đồ ngon đó. Đó tha mà nó hiện ngoài. Sơn yêu phung ngô, kêu ngô. Anh ăn rồi tha mà nó à chung ăn chung sống là bà mặt đi tìm. Lẹ cái hôm nay. Phụ nữ đi, không có gì hay đuổi. Hay đuổi cái khuy đẹp phiếu đó, tình nạp hành như nó mà nạp hành nó thiếu vậy chứ. Chú siêu đỏ, nghe nó thay đi sỏi này. Nghìn phiếu, chế thông lệnh. Ông ơn, sáng chế luôn chú đoàn chàng. Cả đời mẹ nguồn lịch kinh sĩ huynh, hay công hứng. Chính là mẹ này mà cao à, quan dung của tôi là khóc anh này. Sẽ là đọc hình. Anh ăn hình thì là đọc cao khẩn nhìn liền. Nhìn lên thế nào chế chịu nghĩ có thế nào. Còn tháng ngu là phản thứ vời đó. Chúng ta chúng ta hạ đại ngọng. Chúng ta chúng ta đeo hoa nó bỏ hạ đeo hầm. Tháng ngu phản thứ vời đi bao đi à. Chúng ta mình cứ chinh hiệp này ngào tiếng nó đeo. Phải lúc à. Bà là anh khiến quốc hồ lũng như sao nó thật hào. Cô là sợ bà luôn à. Sư lệnh chế lực dương sĩ đồng quân à. Cô chí hoa cũng thao bị lực dương thầy à. Cho quang tháng ngu phở chết luôn thật hào à. Quân mới người của dân yêu, bao nhiêu là quý hoàng của đế hoàng được thằng qua, họ lúc của chúng hoàng kia là quan nhung nhung à, thằng phó yên luôn thế nào, thì xuất hiện luôn mà lòng gì mà chịu gì, qua là xuyên qua cũng là chiến chỉ hy vọng gì, còn cao hơn đây xuất hiện luôn à, thì thiên linh, u phiền nhiều ta lại nói dài giang à, thì còn nói giang, u thiên linh phiền nhiều ta lại, à, quân là ngang luôn xuống ngang mu. Yo ne ko lung yun tai bo si ho wang wang ga ji bo ne bo ma sa kwa na ra yin sa kwa na fa yin ji ni ya wang wang ga ji na na yin ko so na ma dam i dai ngin ju na nai mei bo ne ma ni ji wan dai dai bo yan na wa xin a wa ma ni mo ya ko na hiu ko na da bai dai ba tu bai na wa sa ra gung wan chi yin nei ji ni sai san san yin san yin san a ku le gan to ro gung ji yin an so yin bei ba 被钱说错，我见啊，真有功用啊！说钱弄的肯定弄得呀，过一过来花六个的呀，贪污说钱弄得了，可贪污三年了，怕的喂，哈哈，你这个面盲我去问，你连黄一达机关都最会多少学，你弄个那嗨的喂，都恁阿弟不孬喂，贪污也怕的喂，但你面盲我去问，黄一接他考你呀。怎么样啊？大黄一年多么了，回答他的这些。kia hai rồi hai người chào quá cô nữ nào như tiêu anh rồi mà hình như như này chỉ lấy vọng thôi con mà lăng à tại anh như toàn nhà này nói gì mẫu vừa đấy mẫu vừa đấy lời như nó bị ngã chuôn như vậy đi con à đi con ngó không mày tiêu anh ngó ngó tay chưa tay đâu sao lại lại không sáu ba lồng sáu ba lồng đâu phải lấy cái nữ hiền cái khai tiêu kêu phê cái hoàn lão ta trái nó quá nhau à, lúc của cái yêu đam mà lệ cái là phải đi, có mua không em? Này này còn lệ cái gì? Sĩ công à, sĩ số cái bà má gì nào, chỉ còn vì là cái bà má bà khâu ấy, chuyện này thì tham mưu, bà má bà, lúc này người mẹ bên này hiền hoàng, bên này hiền, sao nên bố mang luôn à, chúng nó cho nó phải chúng nó này, ta bố bố phải không nhau là, ít luôn thôi nhau đâu, họ làm mua hàng không, bố không nhà mấy bố phải không cái gì vậy? À mà em nói rằng, chúng mày bà má chịu đủ phải không nghe quan họ, chúng ta đi xem nào, này chuyện khác là không biết là cái thời gian đâu, anh trai số mình được kỳ lợi ấy phải có lợi ấy đó, u này mà kỳ lợi ấy này, ấy phải có lợi ấy đó, chúng mày nói rồi đó, tôi nói rồi, lũ đã đi cái hiểu rằng lũ đã đi, còn có chịu là một cái một cái gì, có chịu là một cái gì mà thế luôn, chị à đi phát hiện mà vui gì luôn, đi phát mà một cái gì. Này mẹ ngu không? Phải mà nó chính lưu ra cái đó. Khai lưu cho lô. Lô phản nhân phản mẹ của tiên là mẹ khai lưu. Khai lưu gặp bao mua đạo đồn đi. À, hê hê. Ở đây em ạ, ủa mong ngoài thằng nhớ. Nên nạn nhẹ xin này còn quý lời nhẹ xin miên khi lứt mùi thiết rồi thế. Này mong, mong, có nâng cao đó ngay lứt. Lứt giáo đi em ạ thế. Có nên quý lời nhẹ nào. Ta thế tốt là